Et Rødlandskjøte. Dette er hosmasteren, et sæt, det er så på sysen, men det er hæren.